0: Winalu ye sekadi amer te sanjuani inian bobaos ide parer sine punike ah.
1: Oleh malesi kita.
2: Eh.
0: Eh.
1: Sedo

0: ay lo ci sar fe ci butu ni samang ma jubata ñu do
1: o chol ni tes bakano ta ka do mo gima naka kanen sama la da ka
0: aboy ngrat li man yoy gang sar ma jubatu ni samang ben ñu da gaw da se ha do ke taw
1: nana man ke to kudiang man may ñal len la ta des sana le ne may
0: lo ta Bibing terang begini deh, ada kunan.
1: Kunan deh. Wih, sedang sitah yang aman.